0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului, un loc de reculegere situat în comuna Bucea, la confluența județelor Cluj, Bihor și Sălaj, la doar 3 km de drumul european 60, Cluj-Napoca-Oradea. Înființată în anul 1995, mănăstirea depostește o biserică de lemn, chilii și un paraclis, oferind vizitatorilor un spațiu de liniște și rugăciune. Legenda locului spune că, de mult, un crai înțelept și iubit, numit Măritul, a organizat un concurs pentru a-și găsi un succesor vretnic. Un tânăr păstor pe nume Brăduț a câștigat competiția, devenind astfel noul conducător al acestor meleaguri. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Josevitul Piatra Craiului și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre atracțiile din zonă, accesați site-ul trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: La poalele pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Rodnei, deasupra stațiunii Borșa, tăul Știol păstrează liniștea rece a lacurilor glaciare. Așezat în căldarea Gărgălăului la aproape 1850 de metri altitudine, lacul este cunoscut și ca lacul Izvorul Bistriței, pentru că de aici pornește Bistrița Aurie. Drumeția spre tăul Știol are dificultate medie și poate fi legată de Poiana Știol, Șaua Gărgălău sau Cascada Cailor, în funcție de traseul ales. Sus, peisajul se deschide larg. Pajiști alpine, crește, apă limpede și aer tare de munte. Pentru o zi în care Maramureșul se vede de la înălțime, descoperă tăul Știol și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Știai că în Rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de 2 ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei Secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub 2 răsărituri.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul Munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe forestier, iar de la indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: În Banatul Montan, la Bocșa Vasiova, se află un loc unde liniștea, credința și legenda se întâlnesc lângă un izvor cu nume vechi. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor poartă în povestea sa credința pelerinilor care au căutat aici alinare și speranță. Tradiția spune că apa izvorului de la intrare ar fi adus vindecare unui miner, iar de atunci locul a rămas înconjurat de evlavie. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor nu este doar un popas monahal, ci și o mărturie a Banatului de Munte, unde natura și spiritualitatea se completează firesc. Pentru cei care caută locuri cu suflet, mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor merită descoperită. Mai multe destinații cu poveste, petrecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

întâlnit în mai, cu zâmbet la un ceai, care ne încălzea inima. Și în august ai plecat,

0: În inima Bărăganului, acolo unde istoria pare să răsară dintre ziduri vechi, se află mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale Ialomiței. Ridicată în secolul al XVII-lea și refăcută în vremea lui Matei Basarab, mănăstirea păstrează amintirea unei epoci domnești, cu ziduri puternice, liniște monahală și povești transmise peste veacuri. Tradiția spune că sfințirea lăcașului ar fi adunat sute de clerici într-un moment de mare solemnitate, sub binecuvântarea Patriarhului Constantinopolului. Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, nu este doar un monument, ci o poartă către memoria vechii țări românești. Descoperă Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: descoperiți mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bucov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești te cheamă pe un drum liniștit, prin pădure, la câțiva kilometri de șoseaua Vaslui Bacău. Ridicată pe un platou înalt cu priveliști spre satele din vale, mănăstirea păstrează aerul curat al locurilor de rugăciune și retragere. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești este un așezământ tânăr, întemeiat în anul 2000, dar legat de o sărbătoare veche și plină de semnificații. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și ca Sânzienele sau Drăgaica, Zia Luminii, Florilor și Credinței. Descoperă Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

0: Ai auzit de mănăstirea Clocociov din județul Olt? Ascunsă în inima Slatinei, acest lăcaș de cult este o adevărată comoară a spiritualității românești, datând din secolul al XVI-lea. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Clocociov a fost un loc de rugăciune, cultură și istorie, păstrând vie tradiția ortodoxă. De la picturile murale impresionante până la liniștea curții interioare, fiecare colț al mănăstirii Clocociov îți spune o poveste. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, site-ul care îți dezvăluie frumusețea neștiută a României. Trecător.ro. Călătorii dincolo de timp.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: I'll never let you part. So you're always in my heart.
1: Descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
2: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: la Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu. Mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Bobocenii nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă Mănăstirea Moișa Bobocenii pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și ca Mănăstirea Deleni, situată în județul Constanța. Înființată în anul 2003, mănăstirea se află pe un deal pitoresc de lângă comuna Deleni, la doar 700 de metri de drumul național DN3. Biserica din lemn, construită în stil ștefanian de meșterii din Vicovu de Sus, județul Suceava, a fost sfințită pe 7 septembrie 2008. Pictura interioară, realizată în tehnica al seco de pictorul Constantin Buriaciuc, a fost finalizată și sfințită în anul 2014. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului este un loc de reculegere și spiritualitate, oferind vizitatorilor un peisaj deosebit și o atmosferă de liniște sufletească. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
1: No matter what they say, no matter what they do, I'm lying here with you tonight.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperă liniștea și splendoarea mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Așezată la poalele munților Făgăraș, mănăstirea Brâncoveanu este un loc de rugăciune și istorie, cu o arhitectură brâncovenească impresionantă. Construită în secolul al XVII-lea de către Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este un simbol al credinței și al artei românești. Veți fi încântați de picturile murale, grădinile pline de flori și atmosfera de pace ce vă învăluie sufletul. Mănăstirea Brâncoveanu este o oază de spiritualitate și cultură, perfectă pentru a vă regăsi. Vizitează Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și lasă-te inspirat de frumusețea ei. Află mai multe despre această destinație pe trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Izvorul tămăduirii Coslogeni, un loc deosebit în județul Călăraș, cunoscut pentru istoria sa fascinantă. Fondată în anul 2003, mănăstirea a fost construită în jurul unei cruci de piatră, numită Crucea de Leac, despre care se spune că a crescut singură din pământ. De-a lungul timpului, acest loc a devenit renumit pentru vindecările miraculoase care au avut loc aici, în special în timpul pelerinajelor de sărbătoarea Izvorul tămăduirii, celebrată în prima vineri după Paști. La baza crucii se află un izvor cu proprietăți tămăduitoare, acum captat într-o fântână situată alături. Măsurătorile bioenergetice au relevat un nivel energetic foarte ridicat al crucii, mult peste cel al bioenergoterapeuților. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară, atrași de legendele și minunile asociate acestui loc sfânt. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni și alte obiective turistice din România, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: La poalele pietrosului Rodney, acolo unde Maramureșul pare mai aproape de cer, se află Mănăstirea Borșa Pietroasa, un loc de liniște, rugăciune și frumusețe montană. Ridicată pe un platou aflat la aproape 1000 de metri altitudine, mănăstirea impresionează prin biserica de lemn în stil maramureșan, prin acoperișul de draniță și prin priveliștea spre munții care străjuiesc Borșa. Povestea locului începe în 2007, pe terenul donat de familia Timiș, o familie din care 5 fiice au ales calea monahală. În 2013, schitul a devenit mănăstire cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Borșa Pietroasa este astăzi popas pentru pelerini, dar și pentru drumeții care urcă spre Pietrosul Rodnei. Descoperă Mănăstirea Borșa Pietroasa și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: în județul Olt, la Brâncoveni. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni păstrează memoria uneia dintre reședințele importante ale familiei Brâncoveanu. Aici, Matei Basarab și Preda Brâncoveanu au refăcut curtea în secolul al XVII-lea, iar mai târziu, Constantin Brâncoveanu a dezvoltat și a înfrumusețat locul. Ruinele curții domnești de la Brâncoveni vorbesc astăzi prin ziduri rămase, prin Biserica Sfântul Nicolae și prin liniștea unui spațiu care a cunoscut putere, drumuri domnești și vremuri tulburi. Pentru istorie brâncovenească, patrimoniu discret și locuri care merită redescoperite, caută ruinele curții domnești de la Brâncoveni pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: descoperă splendoarea istoriei și spiritualității la mănăstirea Cozia, una dintre cele mai vechi și impresionante mănăstiri din România. Situată pe malul Oltului, această bijuterie arhitecturală te poartă în timp, în epoca lui Mircea cel Bătrân, ctitorul său. Admiră freșcele unice și liniștea care îți învăluie sufletul. Planifică-ți călătoria și lasă-te cucerit de farmecul autentic al mănăstirii Cozia. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău complet pentru destinațiile de poveste din România.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În comuna Năieni, județul Buzău, piatra păstrează urme dintr-o lume foarte veche. Grotele preistorice din Năieni au fost săpate în calcar și folosite cel mai probabil ca adăposturi ferite de pericole. Aflate sub vârful dealului Colarea, grotele preistorice din Năieni au scos la lumină inscripții rupestre, oseminte, un altar, dar și obiecte și arme preistorice. Locul vorbește despre oameni, teamă, supraviețuire și credințe pierdute în timp. Accesul este considerat ușor, potrivit pentru o plimbare atentă printr-un peisaj cu multă istorie. Descoperă grotele preistorice din Năieni și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În județul Olt, la Hotărani, lângă ruinele mănăstirii Sfinții Voievozi, se ridică turnul medieval Hotărani, un monument solitar, masiv și plin de tăcere. Construit ca punct de veghe și apărare, turnul domina odinioară câmpia și Valea Oltului, de unde puteau fi observate drumurile și primejdiile vremii. Turnul medieval Hotărani păstrează încă imaginea unei lumi de boieri, mănăstiri, ziduri groase și paznici care priveau de sus peste sat. Astăzi, monumentul trece prin lucrări de reabilitare și are șansa să revină în circuitul turistic. Pentru o întâlnire cu istoria discretă a Olteniei, descoperă turnul medieval Hotărani și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Munții Bucegi, traseul spre Crucea Eroilor pornește din zona Piatra Arsă și trece pe la Cabana Caraiman, înainte de a ajunge la unul dintre cele mai impresionante monumente montane din România. Drumul urmează platoul Bucegilor, apoi intră pe brâna mare a Caraimanului, unde priveliștile spre abruptul Prahovean sunt spectaculoase, dar cer atenție! Traseul spre Crucea Eroilor are dificultate medie, durează aproximativ 2 până la 3 ore și nu este recomandat iarna sau pe vreme instabilă. La final, Crucea Eroilor Neamului, ridicată la 2291 de metri, amintește de soldații români căzuți în primul război mondial. Pentru munte, istorie și panorame puternice, descoperă traseul spre Crucea Eroilor și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big Five Ringtone.

0: Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Timiș, aproape de Nădrag, Cascada Cornet ascunde un colț răcoros și liniștit din munții Poiana Ruscă. Apa pârâului Cornet cade peste trepte de piatră, printre stânci acoperite de mușchi și pădure deasă, formând un decor simplu, dar foarte plăcut pentru o oprire în natură. Cascada Cornet nu impresionează prin înălțime, ci prin atmosfera ei retrasă, prin sunetul apei și prin frumusețea locurilor mai puțin aglomerate. Este o destinație potrivită pentru o ieșire scurtă, cu aer curat, fotografii și liniște de Banat Montan. Descoperă Cascada Cornet pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă glas.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mușunoaiele, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Mușunoaiele este închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Brazi. Situată în comuna Fiționești, mănăstirea Mușunoaiele oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu spre comuna Fiționești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperiți mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș, un adevărat simbol al credinței din Țara Codrului. Fondată în anul 1992, la inițiativa credincioșilor locali, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru mii de oameni. Legenda spune că, în timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea a promis construirea unui lăcaș sfânt, dacă vor fi protejați. Iar această promisiune s-a materializat prin ridicarea mănăstirii. Lângă mănăstire se află un izvor considerat tămăduitor, care atrage numeroși pelerini în căutarea vindecării sufletești și trupești. Astăzi, mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș este cunoscută drept Catedrala Țării Codrului, fiind un simbol al unității și credinței codrenilor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă. Mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați Mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
2: Eu îmi doresc să fiu milionar și o să-mi parchez mai

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Într-o oază de liniște și spiritualitate, mănăstirea Sfinții Epictet și Astion din Capidava, Constanța, te îndeamnă să descoperi o poveste veche de mii de ani. Așezată pe malul Dunării, această mănăstire este dedicată celor doi sfinți martiri, Epictet și Astion, care au rămas în memoria locului pentru curajul și credința lor. Conform legendei, acești doi sfinți au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor, iar acum mănăstirea lor este un loc sacru, unde liniștea și pacea interioară sunt aproape palpabile. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă Mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, Mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, Mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: to get you out of my head.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: În centrul orașului Aiud, cetatea Aiudului păstrează una dintre cele mai expresive imagini ale Transilvaniei medievale. Zidurile de piatră, bastioanele breslelor și turnurile vechi amintesc de vremea în care comunitatea se apăra prin muncă, credință și solidaritate. În interiorul ansamblului se află Biserica Reformată, Capela Evanghelică și Castelul Betlen, semne ale unei istorii stratificate, în care orașul a crescut în jurul cetății sale. Cetatea Aiudului nu este o ruină izolată, ci un reper viu așezat chiar în inima orașului. Vizitează cetatea Aiudului, descoperă liniștea zidurilor sale și caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara, drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun spun povestea unui sat aproape uitat, dar unic, prin Piatra lui Albă. Aici, drumul urcă printre dealuri, pavat cu marmură locală, spre case vechi, liniște și pereții uriași ai fostei cariere. Drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun amintesc de vremea în care marmura dădea de lucru oamenilor și cobora din munte în blocuri grele spre Hunedoara și mai departe. Astăzi, locul se vizitează la pas, cu priveliști largi, atmosferă de sat izolat și multă tăcere. Pentru drumuri albe, istorie și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun pe trecător.ro, acolo unde locurile uitate își recapătă glasul.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În satul Câlnic din județul Alba, cetatea țărănească Câlnic păstrează una dintre cele mai bine conservate povești săsești ale Transilvaniei. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință nobiliară fortificată, a devenit mai târziu cetate de refugiu pentru întreaga comunitate. Turnul Donjon, zidurile groase, capela și curtea interioară vorbesc despre vremuri în care oamenii își apărau aici viața, hrana și credința. Inclusă în patrimoniul UNESCO, cetatea țărănească Câlnic impresionează prin simplitate, echilibru și autenticitate medievală. Descoperă cetatea țărănească Câlnic și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Ciucaș, deasupra stațiunii Cheia, vârful Ciucaș ridică privirea spre unul dintre cele mai fotogenice peisaje din Carpații de Curbură. Drumul trece prin Valea Berii, pe lângă cabana Vârful Ciucaș, apoi urcă spre creastă, printre stânci cu forme spectaculoase, precum tigăile mari și babele la sfat. Vârful Ciucaș are 1954 de metri și oferă panorame largi spre munții din jur, mai ales în zilele senine. Drumeția este de dificultate medie, din Cheia poate dura o zi întreagă, iar de la cabană până pe vârf aproximativ 2 ore la urcare. Pentru aer curat, stânci spectaculoase și priveliști de munte, descoperă Vârful Ciucaș și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

În cetatea de baltă, printre colinele și viile podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu povestepetrecător.ro.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Ascultă! Un loc unde istoria și legenda se împletesc în liniștea cozilor Buzăului. Mănăstirea Cârnu, cea mai veche așezare monahală de pe Valea Buzăului, a fost ctitorită în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

time, and I think to myself, why now? Why me?

0: Pe dealul Sfântului Mihail, deasupra satului Cisnădioara, cetatea Cisnădioara păstrează una dintre cele mai vechi povești romanice ale Transilvaniei. Zidurile simple, biserica fortificată și urcușul prin pădure dau locului un aer de refugiu medieval, ridicat între cer, piatră și sat. Cetatea Cisnădioara nu impresionează prin fast, ci prin vechime, liniște și priveliștea largă spre mărginimea Sibiului. Legenda spune că tinerii care urmau să se căsătorească trebuiau să urce bolovani până la cetate, dovadă de putere și curaj. Descoperă cetatea Cisnădioara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală a mănăstirii Râmeț, un colț de rai ascuns în munții Trascău. Ridicată înainte de anul 1337, această bijuterie arhitecturală adăpostește frește unice și o istorie fascinantă, marcată de rezistență și renaștere. Mănăstirea Râmeț nu este doar un loc de rugăciune, ci și o invitație la reflecție, fiind înconjurată de peisajele spectaculoase ale cheilor Râmețului. Vizitează Mănăstirea Râmeț pentru a descoperi muzeul său de carte veche, icoane și obiecte tradiționale. Fiecare colț al acestui loc îți spune o poveste. Nu rata șansa să te bucuri de această oază de pace. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Râmeț? Intră acum pe trecător.ro, locul unde natura, istoria și spiritualitatea își dau întâlnire.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Apuseni, la Chișcău, în județul Bihor, peștera urșilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată în piatră și timp. Descoperită întâmplător în 1975, peștera impresionează prin galerii amenajate, stalactite, stalagmite și forme care par desprinse dintr-un decor mineral. Numele ei vine de la fosilele de urs de cavernă găsite în interior, mărturii ale unei lumi dispărute de mii de ani. Vizita în peștera urșilor se face cu ghid și durează aproximativ 45 de minute, într-un traseu accesibil și bine amenajat. Vizitează peștera urșilor, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Mureș, pe drumul dintre Târgu Mureș și Reghin, castelul Telechi din Gornești păstrează eleganța barocă a vechii aristocrații transilvanene. Ridicat între 1772 și 1803 pe locul unei cetăți mai vechi, castelul a aparținut familiei Telechi până la naționalizarea din 1949, apoi a revenit moștenitorilor după 2011. Astăzi, după ani de restaurare, castelul Telechi din Gornești se pregătește să-și primească din nou vizitatorii cu interioare refăcute, piese de mobilier de epocă și un parc vechi, unde se păstrează arbori rari, între care un gingo biloba de peste 250 de ani. Este un loc în care istoria nu se simte rece, ci vie, în fațade, în saloane, în curtea largă și în povestea unei familii care a readus castelul la lumină. Vizitează castelul Telechi din Gornești, descoperă farmecul Mureșului aristocratic și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big Five Ringtone.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mestecăniș, un colț de rai situat în inima Bucovinei, în comuna Pojorâta, județul Suceava. Acest așezământ monahal, cu hramul Înălțarea Domnului, a fost ridicat în cinstea eroilor și ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Înconjurată de munți, semeți și păduri de brazi, mănăstirea Mestecăniș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te bucuri de frumusețea naturii, acest loc te va impresiona cu siguranță. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mestecăniș și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe Valea Teleajenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Banatul Montan, la marginea satului Gârliște, ansamblul de mori din Gârliște păstrează o poveste simplă și rară despre apa care punea cândva satul în mișcare. Aici, la începutul drumului spre cheile Gârliștei, morile de apă amintesc de meșteșugul vechi al măcinatului, de familiile care își împărțeau rândul la moară și de o lume rurală în care natura și munca trăiau în același ritm. Ansamblul de mori din Gârliște cuprinde trei construcții tradiționale: moara lui Păun Iorgovan, moara branilor și moara andrisonilor, fiecare cu rostul ei în memoria locului. Vizita este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, iar cei care vor să continue spre cheile Gârliștei pot transforma popasul într-o drumeție mai lungă, printr-un peisaj sălbatic al Caraș-Severinului. Vizitează ansamblul de mori din Gârliște, descoperă patrimoniul rural al Banatului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: din drumul național 75 în zona cantonului Negrea, o potecă prin pădure duce spre peștera Porțile Bihorului, una dintre formațiunile karstice spectaculoase ale munților Bihorului. La capătul traseului apare un portal mare de calcar modelat de ape, iar în interior se deschid săli, mușchi verde, o mică apă și un horn vertical prin care se vede cerul. Peștera Porțile Bihorului nu impresionează prin amenajări turistice, ci prin aspectul sălbatic și prin felul în care stânca pare tăiată ca o poartă naturală. Drumeția este ușoară, de aproximativ 30 de minute până la o oră, dar nu este recomandată iarna. Descoperă peștera Porțile Bihorului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În mărginimea Sibiului, la poalele munților Cindrel, mănăstirea Orlat are limpezimea locurilor fără grabă. Nu caută să impresioneze prin vechime spectaculoasă, ci prin așezare, prin peisaj și prin liniștea care se simte aproape de sat. Cu hramurile, Sfânta Treime și a Buna Vestire, mănăstirea Orlat este un popas potrivit pentru cei care caută o oprire senină între drum, munte și rugăciune. Aici, Transilvania pare mai așezată și mai clară. Descoperă mănăstirea Orlat pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: fără pasuri sau PIN.
1: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
2: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: pe Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Descoperiți liniștea și misterul de la Mănăstirea Znagov, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, aflat pe o insulă pitorească în mijlocul lacului Znagov. Se spune că aici își doarme somnul de veci Vlad Țepeș, domnitorul legendar al țării românești. Mănăstirea Znagov vă așteaptă să-i descoperiți biserica veche, picturile de o valoare inestimabilă și o atmosferă unică ce îmbină sacralitatea cu farmecul naturii. Vizitați Mănăstirea Znagov și conectați-vă cu trecutul fascinant al României. Pentru mai multe detalii despre destinații similare, intrați pe trecător.ro, inspirația perfectă pentru călătoriile voastre.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În Ținutul Neamțului, la Vânător Neamț, sub poalele muntelui Hălăuca, se află mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, un loc retras, înconjurat de brazi și liniște. Povestea sa vorbește despre credință, încercări și renaștere. Așezarea a trecut prin perioade grele, a fost distrusă și refăcută, iar astăzi păstrează atmosfera unei vetre monahale smerite. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae Dobru este cunoscută ca unul dintre reperele ortodoxiei de stil vechi din Moldova, cu chilii, biserici și o obște de măicuțe. Pentru pelerini și călători, locul aduce pace, istorie și frumusețea discretă a muntelui. Descoperă mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
2: Here she comes. Should I talk to her now?

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În Munții Bucegi, aproape de Padina și Peștera, Cascada Doamnele aduce răcoare, apă limpede și liniște, într-un colț mai puțin agitat al muntelui. Traseul spre cascadă este ușor, potrivit pentru o plimbare relaxată, cu potecă vizibilă, pajiște alpine și fir de apă care însoțește drumul. Cascada Doamnele nu impresionează prin dimensiuni uriașe, ci prin farmecul simplu al locului. Stâncă, verdeață, zgomot de apă și aer curat de Bucegi este o oprire bună pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Pentru locuri liniștite, trasee accesibile și povești de munte, descoperă Cascada Doamnele pe trecător.ro, acolo unde România se lasă descoperită pas cu pas.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În Cătunul Țânculești, satul Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea, liniștea are glas de clopot și poveste de renaștere. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon păstrează urmele unei biserici vechi, sfințite pentru prima dată în anul 1805, readusă la viață ca loc de rugăciune și popas sufletesc. Ocrotitor al actorilor și al făcătorilor de spectacole, Sfântul Filimon dă acestui așezământ o aură aparte, între credință, artă și tăcerea dealurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon este cunoscută și ca Mănăstirea Actorilor, un loc discret, dar plin de emoție. Descoperă Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În Parcul Natural Apuseni, în zona Padiș-Glăvoi din județul Bihor, cheile galbenei sunt o drumeție spectaculoasă, dar solicitantă pentru cei obișnuiți cu muntele. Traseul trece prin pădure, stâncă, apă, porțiuni înguste și zone amenajate cu cabluri, iar printre repere se află cascada Evantai, izbucul galbenei și priveliștile dinspre balcoanele Ponorului. Circuitul complet este dificil și durează aproximativ 9 până la 10 ore, în funcție de ritm și vreme. Cheile galbenei cer echipament bun, atenție și timp suficient, dar răsplătesc cu unul dintre cele mai frumoase peisaje karstice din Apuseni. Vizitează cheile galbenei și intră pe trecător.ro pentru trasee și locuri care merită descoperite la pas.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: platoul Bucegi, acolo unde vântul și vremea au modelat piatra timp de mii de ani, se află Sfinxul din Bucegi, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din România. Privit din unghiul potrivit, blocul de piatră pare să aibă profil uman, iar de aici au apărut povești despre chipuri dacice, energii misterioase și asemănări cu Sfinxul egiptean. Sfinxul din Bucegi se vizitează ușor din zona Babele, mai ales cu acces pe telecabină, dar vremea de pe platou trebuie mereu verificată. Pentru stâncă, legendă și panorame de munte, descoperă Sfinxul din Bucegi și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Let me see you dance, fair.

0: istoriei recente. Cetatea Făgărașului a fost reședința principiilor Transilvaniei, cazarmă, apoi închisoare politică, iar astăzi adăpostește Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În sălile sale, vizitatorii descoperă istorie, etnografie, obiecte vechi, povești locale și memoria unui ținut așezat între munți și Olt. Nu este doar o cetate frumoasă, ci un loc care explică o întreagă regiune. Vizitează cetatea Făgărașului, plimbă-te prin curtea și muzeul ei, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Saon, un colț de rai situat pe malul lacului Saon, la doar 11 km de Tulcea. Fondată în anul 1846 de călugării veniți de la mănăstirea Celic Dere, mănăstirea Saon te întâmpină cu biserici istorice, chilii tradiționale și peisaje de vis. Aici poți admira pe unii grațioși plimbându-se liber în curtea mănăstirii, adăugând un farmec aparte locului. Pentru o experiență de neuitat, vizitează mănăstirea Saon și lasă-te cuprins de atmosfera sa unică. Află mai multe pe trecător.ro și planifică-ți călătoria către mănăstirea Saon, o destinație de suflet în județul Tulcea.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Pe colinele tăcute ale satului Războieni, la doar câțiva pași de apele Valea Albă, se ridică mănăstirea Războieni, titorie a lui Ștefan cel Mare, zidită în anul 1496, la două decenii după sfârșitoarea luptă de la Valea Albă, în memoria ostașilor căzuți aici. Sub lespezile grele ale altarului, oasele eroilor dorm somnul veșnic, martori tăcuți ai jertfei supreme. Fiecare zid, fiecare decorație, de la discurile smălțuite până la pisania slavonă de pe pridvor, spune povestea curajului și a credinței neclintite. Aici trecutul și prezentul se întâlnesc, iar liniștea locului te învălie cu un profund sentiment de recunoștință și reverență. Descoperă mănăstirea Războieni din județul Neamț și află mai multe pe trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă bolnița Cozia, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Construită între anii 1542 și 1543 de voievodul Radu Paisie, cunoscut și ca Petru de la Argeș, bolnița Cozia servea drept spital pentru călugării mănăstirii. Pictura originală, păstrată până astăzi, înfățișează scene unice, precum voievodul Radu Paisie, încoronat de un înger și binecuvântat de Sfântul Metodie al Patarei, o reprezentare rară în iconografia vremii. Legenda spune că această scenă simbolizează profeția împăratului de pe urmă, un conducător creștin menit să elibereze poporul de sub asuprire. Astfel, bolnița Cozia devine nu doar un loc de vindecare trupească, ci și un spațiu al speranței și al credinței profunde. Pentru a afla mai multe despre bolnița Cozia și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă mănăstirea Râncăciov, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Argeș. Fondată în secolul al XV-lea și reconstruită în anul 1648 de capitanul Arsenie Șoimul, mănăstirea Râncăciov păstrează vie istoria și tradiția ortodoxă românească. Așezată în satul Cristieni, comuna Călinești, mănăstirea Râncăciov te întâmpină cu arhitectura sa deosebită și atmosfera de reculegere. Cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, mănăstirea Râncăciov este loc ideal pentru cei în căutare de pace și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Râncăciov și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Între Bucegii și Piatra Craiului, Castelul Bran domină trecătoarea ca o cetate desprinsă din legendă. Ridicat pe stâncă la sfârșitul secolului al XIV-lea, a fost vamă, fortăreață de graniță și punct strategic între Transilvania și Țara Românească. Mai târziu, Castelul Bran a devenit reședința de suflet a reginei Maria, care i-a dat eleganță, căldură și farmec regal. Iar peste istorie s-a așezat mitul lui Dracula, născut din roman, din mister și din puterea imaginației. Între realitate, legendă și peisaj spectaculos, descoperă Castelul Bran pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bâldana, un colț de rai situat în județul Dâmbovița. Ctitorită între anii 1827 și 1831 de preotul Gheorghe Bâldănescu și soția sa Maria, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. De-a lungul timpului, mănăstirea Bâldana a trecut prin numeroase transformări, fiind reactivată în 1994 ca mănăstire de călugări. Astăzi, mănăstirea Bâldana este un loc de pelerinaj și reflecție, oferind vizitatorilor o oază de pace și spiritualitate. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Bâldana și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă Mănăstirea Grăjdenii, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la doar 15 km de Bârlad. Se spune că în drumul său de la Galați spre Suceava, Petru Rareș a poposit în pădurea Grăjdenii, unde a avut un vis prevestitor. Două dealuri de aur îi se înclinau, iar din gura sa ieșea un roi de albine. La scurt timp a aflat că a fost ales domn al Moldovei și în semn de recunoștință a ridicat aici o bisericuță din lemn, punând bazele Mănăstirii Grăjdenii. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost distrusă și reconstruită, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Astăzi, Mănăstirea Grăjdeni te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Grăjdeni și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Mănăstirea Călene se află în județul Alba, aproape de Cugir, într-un loc retras unde liniștea muntelui se împletește cu povestea unei credințe simple și puternice, ridicată după 1990 și unul din dorința Anei Albu, care și-a dăruit gospodăria și pământul pentru viață monahală, așezarea poartă parcă o legendă modernă, aceea că uneori, dintr-un gest curat, poate crește un loc de rugăciune pentru generații. Mănăstirea Călene are hramul, acoperământul Maicii Domnului și adună în jurul ei frumusețea satului, aerul apusenilor și pacea chiliilor. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Călene rămâne o oprire discretă, dar memorabilă. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: județul Bistrița Năsăud, pe Valea Cormaia, la aproximativ 4 km de Sângeorți Băi, Cascada Cheilor se descoperă într-un decor răcoros, cu stâncă, pădure și apă limpede. Cascada are o cădere de aproximativ 20 până la 30 de metri, iar apa coboară în trepte printre pereți umezi și vegetație deasă. Din zona Cormaia începe un traseu amenajat, cu scări metalice, lanțuri și porțiuni pe piatră alunecoasă, de dificultate ușoară spre medie. Legenda spune că locul ar fi fost folosit cândva ca ascunzătoare în vremea năvălirilor tătare. Vizitează Cascada Cheilor, descoperă Valea Cormaia și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: you change your mind.
1: Descoperiți mănăstirea Iehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit codicele de la Iehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Iehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Iehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
2: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

La poalele munților Părâng, în satul Cărpiniș din județul Gorj, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște, mănăstirea Icoana. Ridicată din dorința părintelui Ioan Popescu, pe pământul moștenit de familie și dăruit bisericii, așezarea pare desprinsă dintr-o poveste despre credință, rădăcini și întoarcere acasă. Mănăstirea Icoana poartă hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și adună între dealurile Gorjului rugăciune, simplitate și frumusețe. Drumul spre ea trece prin peisaje curate, aproape de novaci, și de liniștea muntelui. Pentru o clipă de reculegere și descoperire, alege Mănăstirea Icoana. Mai multe locuri de văzut găsești pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un clic distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Aproape de Fălticeni, mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, casa bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

este sculs pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în ieră de așteptare. Miscându-le păsări îngenuncheate în zbor, cu aripile frânte de cerurile grele.

o melodie de aripi determinată. Un pas desculs pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în ieră de așteptare. Miscându-le păsări în genunchiate în zbor, cu aripile frânte,

0: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.
1: În pădurea Dumbrava Poienari, comuna Baia de Fier, sute de trunchiuri de copaci au devenit coloane roșii, galbene, verzi și albastre. Pădurea colorată! Proiectul artistului Mihai Țopescu, cunoscut și ca Grădina Paradisului, a fost creat ca un semnal împotriva defrișărilor ilegale. Culorile nu acoperă natura, ci atrag atenția asupra ei. Pădurea colorată este un loc de plimbare ușoară, potrivit pentru fotografii și pentru câteva minute de liniște printre arbori. Vizitează cu grijă pădurea colorată și descoperă alte locuri aparte din România pe trecător.ro.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.